Čeha pred Matošom zastal, škrlák z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščáka, ak sem spod Kostajna sám sebi namignul. Onda sem se spustil čez Štengedo na me, 11 je prešlo,